پاپ بے گناہ ہے کیا کہنا، کیا صفائی ہے وہ کیا کہنا، تم نہ روکو نگاہ کو اپنی، ہم کرے ضبط آہ کیا کہنا، تجھ سے اچھے کہاں زمانے میں، مجھ سے ٹیڑھی نگاہ کیا کہنا۔ تو چلیے اگلا گیت ہمراہی پروگرام میں سنتے ہیں رفیع صاحب کی آواز میں۔